ہو گیا جی میرے سر کی بھی تینوں لوڑ پی جاتی تھی میں دن واسطے تیار سا پر جو گیا جس طرح تو میرے آزمایا ہے اگے کسے سکھنی نہیں